0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Hallo!
4: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
3: Ja, hvordan ser det ut?
4: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
3: Oi, er det dyrt den da?
4: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
3: Ok, men da får vi...
4: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
3: Uka?
4: Shalabais!
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Lyden av Norge.
2: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Ole Jonny.
2: Hei, du, det Dagfinn Larsen som ringer.
1: Ja.
2: Jeg var og så Chelsea Southampton I helgen.
1: Mm-hmm.
2: 3870 kroner en faktura som dere vil ha der for de billettene.
1: Mm-hmm.
2: Jeg var jo der med sønnen min, og han jo veldig Chelsea-fan.
1: Ja.
2: Jeg jo ikke interessert I fotball, men jeg tenker det blir helt feil å betale såpass når de tappte da.
1: Hva mener du med det?
2: Nei, altså vi drar over der for å se laget hans vinne, og så blir det gedigen nedtur.
1: Ja, og...
2: Som det stod på fakturaen her, står også, ikke sant, god tur og greier. Det ble jo ikke det. Det ble nedtur.
1: Ja, nei, altså beklager. Jeg skulle ønske at jeg kunne fått gjort det med det, men det jo...
2: Ja, nei, det jo ikke noe å beklage. Jeg bare sier for at vi betaler jo ikke for det nedlaget der.
1: Nei, hva synes du vi skal gjøre med det da?
2: Det jo ikke noe å gjøre med det.
1: Nei, jeg er ikke helt sikker på om jeg følger deg nå. Hva vil du betale for det da?
2: Altså Chelsea skårte ett mål Southampton 3 det ble 4 mål, så si 25% ikke sant, at jeg betaler da en fjerdedel da, for det ene
1: du vil betale en fjerdedel
2: jeg betaler for det ene målet jeg synes egentlig ikke du trenger å få betalt for det heller, fordi de tappte jo kampen så jeg synes jo egentlig burde du betalt oss for Torte og Svie og en kjip tur
1: ja,
2: og så sitter du og hånflirer av meg I tillegg.
1: Det jeg gjør da, det at jeg selger jo underholdning. Du betaler for å se en fotballkamp.
2: Tror du det var veldig underholdende å måtte følge sønnen min gråtende ut der etter å ha sett favorittlaget hans bli banket? Det var ikke det, vet du?
1: Nei, det var det helt sikkert ikke.
2: Så da vi enige da?
1: Da det dessverre sånn da at Chelsea har ikke gjort noe godt I år. Jeg skulle ønske de hadde gjort det.
2: Må du gni det inn, eller?
1: Nei.
2: Vet du hva, jeg forholder meg til at vi har 14 dagers angrefrist I Norge, og den benytter jeg meg her og nå. Dette var ikke verdt penger.
1: Nei, det litt sent når du har brukt varen da, vet du.
2: Jeg går til media med dette her, jeg også.
1: Nei, det kødd, eller? Høres at jeg ler, men...
2: Høres ut som jeg kødder, kanskje?
1: Ja,
2: Jeg går til P4.
1: Ja.
2: Hvor du har gått 5 på.
1: Akkurat. Nei. Ja, det.
2: Skal jeg hilse så mye fra Trond?
1: Ja, takk.
2: Vil du si noe til ham, eller?
1: Det her kan vi ta på kammerset.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Malin.
2: Malin, ja. Det Marius Tvinotter fra Avinor som ringer.
1: Ja, hei.
2: Da fikk jeg for så vidt svar på en ting jeg lurte på her, for det Malin, ikke sant?
1: Ja, det ikke Martin.
2: Du står fortsatt registrert som Martin i arkivet her, skjønner du?
1: Det Malin med R, M-A-R-L-I-N.
2: Ja, utfordringen ligger i at datasikkerheten vår, den lar oss ikke uten videre skifte kjønn på en ansatt. Forstår du problemstillingen vår?
1: Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Fordi jeg har hatt sånn kort i mange år, og der har det stått Malin på hele veien, og nå har dere satt inn hatten. Nå er det jeg som snakker.
2: Nå må du høre på meg.
1: Men jeg må også få lov til å si hva jeg mener.
2: Ja, da, men aller først må jeg få forklare. Jo, det må jeg få lov til.
1: Jeg har jo hørt du forklare nå. Jeg vet jo hva som problemet. Nå forteller jeg problemet mitt. Jeg har hatt et kort jeg har stått Malin hatt på i mange år.
2: Ja.
1: Som jeg kom inn på, så har dere skiftet til Martin.
2: Ja.
1: Og så har dere fått tilbake til Malin, og nå har jeg brukt det Malin-kortet nå i flere uker.
2: Og fra og med...
1: Så er det bare å skifte der over til Malin, og så er dette helt i orden.
2: Det kommer et nytt kort nå, som det står Martin på. Dette er da ikke veldig problematisk.
1: Nei, det ikke det. Det bare å legge det kortet i skranken. Skal jeg hente det Malin-kortet i skranken?
2: Martin-kortet. Martin. Fra nå av heter du Martin, og det har du gjort hele tiden i våre arkiver, og vi kan ikke endre det før du fremlegger en vigselsattest, hvor det står...
1: Nei, må du bare slutte å kødde.
2: Kødde?
1: Nå legger du frem den Malin-kortet.
2: Martin, hvis du støter på publikum...
1: Ja.
2: Er det greit for deg om du bare legger til deg en litt mørkere stemme, siden det kommer til å stå Martin på kortet?
1: Fy faen, jeg skjønner jo at det her en fleip.
2: En fleip?
1: Jeg forstår jo det.
2: Ja, hva tenker du?
1: Det en eller annen som har fått deg til å ringe.
2: Nei. Tenker du at Helge og Darne og...
1: Ja, for eksempel.
2: At de ville tipset P4 om at du har hatt noe trøbbel med ID-kortet ditt, eller?
1: Ja. Mm.
3: Men kanskje kunne en løsbart også gjort seg eventuelt for å komplettere bildet?
1: Fy faen. Så Atas, det der skal du få hjem for
2: sikkert. Ja, vi hjelper deg med det, vet du.
1: Ormanelle har det vært, liksom. Det der skal faen meg få hjem for. Fy faen.
2: Men de hilser uansett og sier at de er veldig glad i deg, altså.
1: Ja, så bra.
2: Er du fortsatt litt glad i dem, eller?
1: Nei,
2: men det er en ærlig sak. Men du, Martin.
1: Ja.
2: Ha en fin dag på jobben, da, du.
1: Ja, takk. Hei.

0: Oasis på P4, riktig god søndag morgen, klokka litt over seks, og vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og funnet fram til P4 I studio, som vanlig på denne tiden, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og I dag så tenker jeg litt på blodgivning, fordi det verdens blodgiverdag.
0: Og du tenker ikke mest på at det 80-årsdagen til Donald Trump I dag?
1: Nei da, jeg tenker mer på blodgivning, og det minner meg om at det ingen steder jeg føler meg mer sett enn på blodgivningskontoret når du gir blod. Og det fordi, ikke sant, det jo en del regler rundt dette her med å gi blod. Så derfor så tror alltid sykepleierne at jeg har kjæreste. Og jeg blir altså behandlet på en annen måte. Det som om de hyggeligere med meg, og så driver de og spør meg sånn, ja, og mannen din, hvordan har han det, og sånn. Og så bare langer jeg ut som om jeg har kjæreste. Fordi det jo noen regler, ikke sant? Du har jo ikke lov til å bytte partner innad I et halvt år. Så det gir veldig mening at de fleste som gir blod har samboer eller kjæreste eller noe sånn. Og jeg har bare latt de tro det. Men, og da føler jeg meg alltid veldig sånn sett. Det alltid veldig koselige samtaler.
0: Så hvis singeltilværelsen begynner å bli litt, litt klam, ja, så det bare en tur på til blodgiveren?
1: Ja, da må du vente et halvt år, og så dra til blodgiveren.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4, hvor det snart blir The Shup Shup Song, men først så det noe annet som skjer.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Hva skjer hos deg i dag, Marius Kopperud?
2: I dag det Simen som har tipset oss om en god kollega som har en bil som han veldig, veldig glad i. Ja, alle mennene jo glad i bilene sine, og den står på verksted fordi han har vært så uheldig å få mus som har spist noen ledninger og sånt i motoren. Så den der nå for å bli fiksa. Og da kan det hende at vi har sett litt nærmere på den.
3: Hei, Kjell Magnus.
2: Hei, Kjell Magnus. Det Kåre fra RSA Bil her.
3: Ja, hei du.
2: Hei.
3: Dagen.
2: Det flere som har vært og sett på bilen din her nå.
3: Ja.
2: For det kom en fra forsikringsselskapet ditt også, som ville ta en titt der. Det du som har vært i kontakt med dem, eller?
3: Det Anette som har sendt inn, men det samboeren min.
2: Det jo veldig musespist her.
3: Ja, hele nettet liksom. Ja. Det har vært sulten med hele egen her, liksom.
2: Det har det, vet du. Og det han fra forsikringen sier at dette jo mest sannsynlig selvforskyldt.
3: At det var for noe?
2: Selvforskyldt. Han fant noen rester av noen hamburgere fra Mac'eren og sånt på gulvet hos deg.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nei, jeg trodde sånn kasko pluss forsikring skulle dekke det meste.
2: Ja. I utgangspunktet, så men han sier at da blir det jo regress i så fall hvis det har vært grov uaktsomhet, som de kaller det da.
3: Ja, så jeg har sleppt ut musa.
2: Ved å la det ligge matrester i bilen, så har du på en måte invitert mus inn.
3: Jaha. Jeg har invitert dem inn, ja.
2: Og han fant jo en del mus i bilen selv.
3: Ja.
2: Han sa han hadde ikke sett så mye mus siden russetiden.
3: Nei.
2: Men den diskusjonen må du nesten ta med forsikringsselskapet, og en annen utfordring jo at vi kan ikke begynne å jobbe på den bilen i det hele tatt.
3: Jaha.
2: For det første så ville det kostet flere hundre tusen kroner, og dessuten så hadde han med en kar fra Statens Vegvesen, og de ble enige om å bare kjøre den til vraking.
3: Jeg har kjørt den rett på Haugern egentlig nå, da.
2: Ja, gjorde det, altså.
3: Men det jo litt merkelig, da.
2: Hvorfor det?
3: Du ringer ikke fra P4, du.
2: Hva mener du?
3: Jeg litt usikker på hva jeg tror på det.
2: Åja, du tror det sånn tulltelefon?
3: Ja.
2: Ja, det skulle tatt seg ut.
3: Ja, så den skiboksen og sånn, den fint at jeg får...
2: Ja, den tok jeg, så den tenkte jeg, den kan jeg bare, for den passer så fint i min bil.
3: Ja, ikke sant? Så. Ja, men da tror jeg ikke noe.
2: Men det er jævla mye mus inn, da.
3: Jævla mye mus.
2: Det er bare radioen som er igjen.
3: Ja, det er bare radioen som er igjen.
2: Men du spiller P4 på full guffe på dynga der.
3: Hvem den haien som har ringt inn om dette her?
2: Du tenker på Simen Nisha?
3: Altså. Den får den for, faktisk. Det var en morsom spøk.
2: Du, jeg håper det løser seg.
3: Det gjør nok helt sikkert det, men det var en god timing. Jeg har gnagd litt på den, bokstavlig talt.
2: Bokstavlig talt, ja. Lykke til, da.
3: Tusen takk, du.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha
1: det. Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen litt over 8 en søndag morgen på P4. Riktig god morgen, hyggelig at du hører på med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Og litt tidligere denne uka så hadde vi også gleden av å kunne ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
1: Det var koselig, takk.
0: Velkommen, aktuell med Sportsdesken brenner, og så skal du til USA.
1: Ja,
0: hva skjer?
1: Jeg skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillerne som sier at de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning. Og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysning. Ja.
2: Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
1: Jeg vet det. Jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det. Jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
2: Har du?
1: Ja.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, og så står Sole Solbakken og sier ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike er favoritter, og prøver å roe det ned. Det er ikke så veldig lett når de er utkledd som vikinger og kriger rett bak det. Så forventningene er jo gigantiske nå, så jeg synes det er synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det er jo liksom dagsform også.
2: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
1: Nei, fuck at den.
2: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
1: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det er viktig å ro med ryggen.
2: Absolutt.
0: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro, liksom.
1: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå har det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
2: så
1: det.
2: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Er det det du sier?
1: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet.
2: Det gjør jeg. Få høre en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
1: Bip, bip.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og i går så pratet jeg jo med Tobias Beck og Christian Karlsen, som jo aktuell med boka Fotballskills i verdensklasse, som en sånn kombibok da, med triks, eller hva det nå heter, og også fotball-VM. Tobias Beck er jo blant annet da, 5 ganger verdensmester i fotball freestyle. De her to gutta, de helt rå. Christian Karlsen har... videoer med altså mange millioner views på TikTok, og da jeg pratet med ham så snakket vi litt om Norges største stjerne.
3: Men du, apropos en som kanskje ikke det man forbinder med, er jo Erling Braut Haaland. Jeg husker ja. At det gikk et sånt klipp på sosiale medier hvor han knotet fælt med ballen på en oppvarming der og sånt. Ja. Han mer en sånn Formel 1 som går i en retning, og at han ikke har den type skill som de her store ballkunstnerne her da?
4: Ja, så han har jo noen ekstrem ballkontroll. Jeg har også vært så heldig å få trikse med han og flere, også av de andre norske landslagsspillerne, og da var Haaland litt bedre til å trikse, men han liksom, han holder den i lyst. Ja, han gjør nok ikke så mange triks, men han er blitt spesialist da, innenfor ett felt, ikke sant? Og det er jo mer av det vi ser i fotballen i dag, og du, altså, du kan jo ikke argumentere mot at han har lykkes, så man må jo ikke kunne trikse. Det er bare at jeg synes det er morsommere personlig å se på de som skaper kunst på banen. Da.
3: Men du, av de spillere vi får se i VM, Christian, gi meg en sånn topp 3 liksom favorittspillere som du synes er spesielt artig å se på, med tanke på dine skills.
5: Ja, da må jeg jo si Lamine Yamal. Han er nok nummer 1. Så synes jeg Anusa, utrolig gøy å se på. Og trekke fram en til, da må du bli Kjerki.
3: Kjerki.
5: Det er en god topp 3.
3: Ja, ja. Dina Tobias?
4: Altså jeg også må dra frem Yamal. Det er vanskelig å unngå Nusa, for han er norsk. Men det kanskje jeg skal velge Oscar Bob, da. For ja, jeg synes han gjorde det så bra nå mot Sverige, og med luka på motspiller, og han er så rask. Og så kanskje Vinny Junior.
3: Vinny Junior.
4: Ja.
2: Og Vinny Junior skårer jo for Brasil i natt, da Brasil spilt mot Marokko. Endte da 1-1 i det oppgjøret.

Ja, den nye Steven Spielberg-filmen Disclosure Day fikk terningkast 4, som jo en anbefaling da fra vår anmelder. Nå til en skikkelig 80-tallsklassiker, må jo sies å være en one-hit wonder dette. Jeg var inne og så på hjemmesiden til Sandra, som hun heter, og hun holder det faktisk gående fremdeles. Står oppført med en konsert til neste år, den i Tsjekkia i februar, hvis du interessert. Ellers så jeg til min store overraskelse at hun har gitt ut 10 album. Men her den vi kan.

0: Og det jo som regel unga som oftest sier nei, jeg liker ikke det. Og så blir de litt større, og så liker de jazz og gitt, liker fisk allikevel. Ja. Eller løk på pizza.
1: Oi.
0: Som en sånn magisk kraft som gjør at den visstnok ikke smaker noen ting når de ikke ser den.
1: Såpass. Ja, det sant det. Ja, stemmer det. Sånn er det.
0: Ja, da må du bare passe på ikke si etterpå at det var løk på den. Og så er det plutselig litt bedre igjen når de blir helt, da bryr de seg ikke. Det smaker jo ingenting. Men, for det er jo også sånn at det er voksne mennesker som har ting de ikke liker. Du kan til og med være president i USA og ikke like brokkoli. Og jeg elsker å høre George Bush senior være helt tydelig på at han ikke liker brokkoli.
1: Ja.
0: Da han sa dette, så ble det jo levert lastebillass med brokkoli utenfor de huser rett etterpå. Men det er jo noen ting vi ikke liker. Jeg kunne sagt lutefisk, men så har jeg på en måte ikke gitt en skikkelig sjanse heller, så den skal jeg holde åpen. Hva med deg?
1: Sommerkoteletter.
0: Hæ?
1: Ja, synes jeg smaker helt avskyelig. Biff som gjennomstekt, altså grå gjennomstekt biff, det bare vokser i munnen. Da holder jeg meg til ventepølsene. Så døtter jeg ned på ventepølser, så kan de andre spise de grå greiene.
0: Heller en ekstra ventepølse enn en gjennomstekt biff.
1: Ja,
0: spesielt hvis det elgbiff.
1: Ja, det jo.
0: Ja, for da smuldrer den. Ja, men det ikke noe at jeg ikke liker det. Jeg har bare ikke noe lyst på det.
1: Nei, jeg liker det ikke faktisk.
0: Jeg vet om en ting jeg vet jeg ikke liker. Det artisjokk, hermetisert artisjokk.
1: Ja, og så en liten brandfakkel. Ketchup. Jeg liker ikke ketchup.
0: Vet du hva? Jeg skal vedde på at det er ikke det at du ikke liker ketchup. Du er for fin til å spise ketchup. Det er det du er.
1: Nei, det er ikke godt. Det er bare snobb. Surt. Det er bare surt. Ødelegger smaken av det det er serveret sammen med.
0: Ja vel, er det noe du ikke liker? Det er lov å ikke like ketchup, altså. Av de ordentlige grunnene. Til 1904 startmeldingen med P4 Ketchup.

0: Sunniva er 43, liker ikke majones, sopp, løk og bacon, ja, som vi var innom i stad. Sau i alle former, sier hun. Dette er ikke menneskeføde.
1: Nei, ikke sant. Og så er det Trond da, som forteller at han tror ikke han har smakt noe han ikke liker til noe, men vil ikke, har ikke noe lyst på surstrømming, gjæret hai eller fersk blod. Nei,
0: og surstrømming, det er jo bare tull.
1: Det er bare tull, ja. Virkelig.
0: Morten fra Vikersund mener vel det samme om, ja, hva tenker du når jeg sier blåmuggost?
2: Det er ferdig greier. Det er ferdig greier.
0: Du synes som du snakker om rein skjær ondskap nesten. Hva er det som er så ille med blåmuggosten?
2: Nei, altså, som jeg skrev litt i den meldingen, det smaker for, unnskyld uttrykket, for jævlig. Jeg klarer den ikke. Det er ikke mulig.
0: Men er du blitt utsatt for noe sterk blåmuggost da, eller?
2: Jeg har smakt på det, og det er jo ikke bare blåmuggost som er galt, det er jo mye sterke oster. Jeg klarer ikke det der.
0: Ikke en mildere blåmugg, altså sånn blå Castello for eksempel?
2: Nei.
0: Ok.
2: Ser jeg det mugggreiene i osten, da er det slutt. Ja. Da er det game over.
0: Ja, ja det, men det er noe med når du sier ordet mugg, det høres jo egentlig litt feil ut, det gjør det.
2: Helt klart, ja. Helt klart.
0: Så du kunne ikke vært interessert i å gi det en sjanse til heller?
2: Nei, da som sagt, skal jeg spise lunsj med kongen, så skal jeg svare igjen, men ikke før.
0: Nei, nei da, men da er det jo en slags åpning.
2: Ja.
0: Nei, jeg skjønner, livet er helt greit uten blåmuggost, Morten, det får være
2: helt
0: greit.
2: Helt klart.
0: Det er bra. Ja. Du, takk skal du ha, ha en fin dag.
2: Ha det, Jørgen, ha det bra.
0: Ha det.
2: Hei.

0: snakke om venner i dag. Mm. Og jeg har jo egentlig ingen bestevenn.
1: Nei,
2: det er spesielt. Slik at du ikke
0: er en bestevenn. Så trist kunne det egentlig vært.
1: Ja. Ja, men
0: ikke det.
1: Nei.
0: Nei, ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Men, nei, så tenker jeg, altså hører jeg så ofte sånn, ja, skal du, har du vært ute med noen venner i det siste? Nei, hva mener du med venner? Det? Altså, både kona mi og datteren min også, sånn, synes at jeg er veldig rar, da, så hvis jeg sier for eksempel, altså når vi skulle på show da, du og jeg, da er det nesten litt sånn, det er nesten, ja, men så skal du ut, går du ut med en venn?
1: Det er så oppsiktsvekkende.
0: Ja, det er litt sånn, det er nesten så vi kunne gjort hva vi ville, altså så lenge du gjør det med vennen din.
1: Så kunne du reise til månen, omtrent.
0: Det er nesten, nei, du, vi drar opp til syden i 14 dager, men venn. Og det blir litt sånn noen ganger at det på en måte føles annerledes, og, altså, jeg definerer det kanskje annerledes enn en andre. Det kan nok kanskje, du og jeg har jo hatt vennepar.
1: Ja, diskusjonen.
0: Mange ganger.
1: Senest fredag så hadde jeg vennepar.
0: På vennepar, ja.
1: På besøk. Ja. Jeg lagde mat. Ja. Det var koselig.
0: Det var...
1: Men det var jo det. Det var kjempekoselig.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Jeg ser jo at du ikke har lyst til det helt.
0: Overhovedet ikke, faktisk. Og det er, altså hvis du hadde invitert meg på noe, så hadde jeg blitt med på det.
1: Ja.
0: Men jeg hadde ikke blitt med hvis du hadde sånn, ta med kona, og så tar jeg med kona, og så kommer det et par til.
1: Nei, det er rart det der.
0: Men jeg er en fyr som får egentlig tilfredsstilt det meste på jobb. Du er jo min venn.
1: Ja, sitter her og skrabler vi nå både, både av og på lufta.
0: Ja, han er min venn. Jeg trenger jo egentlig ikke noe mer. Men så lurer jeg da litt på om er det litt rart?
1: Ja, jeg mener jo det.
0: Ja.
1: Som liksom har vennegjeng og forlover og alt mulig sånne ting, som han jo liksom definerer som sine beste venner da.
0: Ja, ja, Jan er jo min venn, han var også min forlover.
1: Ja, ja.
0: Men mange kaller, nei, men han er jo bare en god kollega.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, ja.
0: Nei, det er vel det, det er vel kanskje det psykologen min kaller de autistiske trekkene.
1: Ja, det,
0: det er vel muligheter for det. Og dette vennskapet, jeg skjønner jo på en måte at det ikke er oppskrytt. Det er så lite oppskrytt at vi skal snakke mer om det.
1: Ja.
0: For jeg vet, og det er jeg jo glad for, at det er mange andre som har mange gode venner. We were good.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: vennen! Hei, vennen! Vet du at Interscope interessert i låta vår?
1: Kødder du?
2: Nei!
1: Oh my god, what?
2: Jeg vet det. Men så det liksom det at de mener at den litt drøy da. Play My Joy, jeg har jo sagt at den handler om rumpedasking og sånn, og de er jo sånn at de vil gjerne sensurere deg litt.
1: Men det er jo bare metafor da, man skjønner jo ikke at man sier jo ikke have anal sex with me, det man sier Play My Joy.
2: Ja, jeg vet det, men de sier det come lying on the floor and begging me for more, det at det blir liksom for drøyt da. Så jeg tenker kanskje at vi kunne skrive den om litt. Hva tenker du om det?
1: Det kan vi godt gjøre. Ja, vi finner ut av noe for å ta og skrive om stilene. Men når er det her skal skrive om
2: det? Nei, det liksom nå da. Så...
1: Ok, greit. Så du sitter i studio nå?
2: Ja, så jeg tenkte vi gjør det bare med en gang nå.
1: Åja, nei, men det er sånn det. Da er det fint om hvis vi skal skrive om låten, så er det fint om vi gjør det sammen, liksom.
2: Nei, men det derfor jeg tenkte at jeg bare tar det på telefonen med det nå.
1: Nei, da er det bedre at man sitter ned og så tar man faktisk tenker seg om jeg greier ikke å gjøre noe sånn hastegreie og skrive om til noe sånn weird tekst.
2: When you're running out the door, exercising more, tenkte kanskje. At vi gjør det liksom om til en sånn treningslåt da, på en måte.
1: Vi må være litt forsiktige at det blir litt logisk, men at
2: Vi skal liksom ha et Skype-møte med en klokka fem. Det haster.
1: Men du kan ikke, da må du, du kan ikke bare ta liksom, ringe meg og si sånn, vi skriver låten nå, det sikkert.
2: Men hva du ville bytte ut drummet, for eksempel?
1: Altså, Sandra, altså, hvis vi skal bytte ut hele refrenget og ordene i refrenget, så gjør ikke jeg det på telefon på 1-2-3, liksom.
2: Men vi må jo ha det ferdig nå, vennen.
1: Du kan ikke bare ringe og bare kreve at det skal bli ferdig på akkurat nå, når jeg sitter i akkurat, altså sånn. Ok, jeg må tenke litt på det bare. Jeg ringer deg opp en senere.
2: Nei, vi må ta det akkurat nå, liksom. Jeg driver og skal spille inn nå. For eksempel, vi kan ha drum, bun, fun, run. Hva du tenker?
1: Are you kidding me? Sånn, jeg midt oppi noe annet. Jeg kan ikke forholde meg til det her akkurat nå.
2: Åja.
1: Vi kan ikke ha
2: det. Nei. Du på fem på P4.
1: Fy faen! Fy faen! Er det mulig? Fy faen, det så skremt!
3: It's payback time!
1: Marius, jeg hater det. Jeg
3: har ingenting med dette å gjøre.
1: Jeg skal seriøst denge deg litt.
2: Jeg gleder meg.
1: Det er så dårlig gjort. Jeg skal ikke få til det her, liksom. Jeg tror jeg har pisset litt på meg.